Hetta heilaga evangelie til 14. sundag til Trinitatis, skriva Johannes evangelistur etter er og tekstur, kapitel 5, ørntni 8 til vi 15, og teia og solois og Jesu navne. Etter hetta var hatu tja jötun, og Jesus for nian til Jerusalem. Men i Jerusalem vi seialig en hilur som kallast av hebraisk male, Bethesda, og hefur 5 synagengir. Og i tøymon la mongt av sjukon fölkje, blindon, hölton, vistnon som boi av etter av vattnet skulle komme i røring, til vi kvørst for ongil herrans nir i hilen og avregva i vattnet. Tan som ta fyrst og førne i roi, at han av vattnet var komme i røring, fikk halsen atter, kvarjon sjukdom i han som var sjukur av. Men her var en mævor som heiver i sjukur i 8 og 30 år. Da Jesus så han litt her og visste at han langt og hei liger lenge tog, sier han via han, «Vilt du være friskur?» Sjuklingren sverre i honom,

vi kommer høyra. Sankre nøy til. Du skal synsja til en sang. Og i høymyndla filmen hun sier Johannes at sangren om ta i luive i kjelet og lakna nir hør. Syng der en sang for å bygge hun leat. Og sanns noen som Øysne Gjørgest Årsens utvarshitt ut 2024 synger Johannes om laknan øy vøkur her by til du en krist du i øyte pura vist han deia vann han bjerga kan ta løy vi eber kval ut hynne sval du skal synsja til en sang om kjall løy vi og tessan klang så skoinne sjålen atur han tan fjallet. Gå an, sånn er det.

Nei, nu levde han i vantan til morgendagen. Hokset gikk hun til, jeg li her i 38 år, og nå fremme knapple av løyve atter. Han må høre glæver, og ha vært i vantan til alt det gode som kom av skuld. Nå skulle han leve sitt løyve. Og at nå var det ikke en storan for atter å komme søster og i hilen, men å være fister i hverje fer. Hverje fer tar vi vid Jesus livet i Guds nøy. Å være fister som vi alt er til Guds firegjøving og kærløyga og nøy hver den øyneste det. Og at morgen døveren øyne hever Guds nøy og i børnene. Tog færre enda av noen år tjane smittgjørt, som vi dvøysene var noen som hørte til henne, en sangløyk i kjørskvalde. Tu skal øya morgen dagen som røyn og klar, vid lidstiften og blokken østjum tja. Og ta kanst du ratta atter atler føyler fra i jar, og så vær du så glæver at han var. Men om det ikke gonger og alt løyga bort, så lursta etter tog som tar i øyra være løyt. Du skal øya morgendagen som gav røyn og klar vid lidstiften og blonken ørskon tja. Dette passer vel til det som Jesus sier ved sjuka mannen vi betesta hele. Det kan være det er det du er, eller det er det er bøttur. Ikke er som du atleit her, at det er det skulle være. Men så er en det er det i morgen. Og han skal du øye. Og kunne vi lette av træt, og en det er under Guds nøye. Vi kunne være vantan til atle av at velger hans herre, og jeg synes som vi hørte om fra David i Solomon, at byrja vi i Guds tænsene. Og tar vi kanskje boja ensom ämren och boja i 38 år så lät jag kom boja bia god om att ge vakom vån mitt och i vånlöse åkara. Tui god är gaur vi åk. Lät mig enda vid åren från salmaskalt någon som himen är havor i vi gör så är miskon hans stor mot tojm som han öttast. Som ästre är fjärlagt från västre så hever han fyra miskjer var från åkom. Som en fejer är milder mot bötnesöjnen, så är Herren milder mot tojm som han öttast. Amen, och lät oss kunna bia. Jesus, tack för året till åkara idé. Lät året till att flytta färre åkara mittlen, och lät rujtje tutt vi rättvise fri och glädje växa och bonast. Tack för det, att du inte glömmer åkon, men att du särst åkon och röjser åkon upp, ta lojvet kan tidjast. Tungt. Takk for det at høyast vi kunne ivast og samfella vi människan så har vi alltid samfella vi te. God fære okkar av er du tjåkon ötlen vi nøye hjelp og sikning tøyne. Vi er vi nøye hjelp tja tøymon som hevat har ringt og loja nei og er forfyllt etter loja under krutsch og fatakka døme. Tja du tøymon okkon ötlen er latta fra tær og byrstu et jøs fire tøymon. Trøst all de som sørger bunt ned og sier ikke øtten som sjuker, som nøyde av iva, stora og øtta. Vi feir at feir og mårleisen, vi veier ikke åndsjon og åndsjon månen, vi hjelper ikke tøymon som ångan gåan heva. Stig og styrst du alt de gamle tar søgnast og spår. Vi er ikke tøymon som litt til det sørste, vi er tøymon av hverandre, vi er trøst og åka. Vi vil bøtten om, ta en unge, familien om, per og tjona leie, ta en støke. Vi røsne vi sjåfølt til åkere. Vi er bøtten som starvast og ferast av kjekve av landet og i flåførsel. Hva sikker noe vervet til kyrkje og samkommet kring høymen, hva sikker noe vervet til de som kommer sammen i tøyne og navnet her til åkken i Foklafire, høyma vi hus og voja om i førja landet. Hva sikker noe vervet til som er sett til å styre og roa, Gjør du ta med vysdom i tjernastene, så tar jeg tjernast og er tjern til høyers og menneskene til sikninger. Vi ber for fri i høymenen, om fri og semjo mitt land. Herre, fylg og knøt den løyen okkara, og vær vøyd og knøt atle tog i løsens samfunnet vi til, så at vi anna hvers vi liva etter dødja,
vi høyre tær til. Og i Jesu navnet. Amen. Og lett dere om vi apostelen, innskja kvrøren. Herrens Jesu Kristi nåde, og kærløyde Guds, og samfellet høyre andans, vil vi åkken ødlom. Amen.